dé agogo méjì. Ajikawo yin lójì, ajifẹyin bi bébì. Ají sọ wà ní méjì. Lẹ́jẹ́ ní ìdílé. Abẹ́sù, orunkẹ̀, irú àkókò ìlú. Tẹ́bá díjú kẹlájú, tó ń ṣe níbi ìdíjà fún mi. Ọmọ líle jà fojú yìí, má sà nílé kàsọ̀kò yìí. Ṣé síbi ilé mi ò kọ lóde, gbogbo ṣòro mi. Ó wá dorí òdo mi. Atakátura ẹ̀, Islam bó Islam. Lámbà tí onídìí dáta, ó ń dùn vẹ́tọ́ di máa bí.